ke go kuru hua ka o. I mene ke e se a kut ila te re. Juta ali ku nena ko it's a konga le a tai ke ga go fe te hui ke. I mulak e Fire Chiefs Association. Hai se he te re wild and urban. Kwete te ke i ke te re 2023 ku hi eku he tere tere alehe, tere kontha, tere kon kalats aya ta hai se tere katante kon kon I kotsa nihtu kota kone kakontene I ta palats aya ta kakontene I tanga kuru tenko ga kete yinti. Hai he I he ye koin ka ko tene la tere thon lo tai tere I te shin ta ka ko ten tai I ta kalats e ya tai ka ko tene I ta yone I het I kwa ko ru ten ko ga akut e ko I ta gare I kwen ko tsa one ko tu ko na ka ko ten tai I ga wa ke ti ha ha te re chuta le kunen ko te I te ne ke kwa ko ru te I he te re ko ta ko ga la ke ta ka ko te ne kwa ko re ten ku te shin ta wa da ko ta ko nde I ka ko te ne te na ga ko re te I he onkwetet ni lehe I he tene ke kwa guru tenko ga hintu kena koku ako on. He I he ke kokuru hui ke ti. He chung sopa kongo te lisa take wa. He tiri konta tiri he tiri ki he kontak ena te kante I bat onkodet eni sonra kahwe bicycle he te te kante I he tere kontak o shohi e son se re inke te ha he I lisa take hi tu I tene ke I tere ke ru in la ko ga kala ki yu ta ko on. Ha he I ye kon ta he tiri tiri bicycle kan te ye ho yi kon ta I ye he ra ki yu le ko on. Ha ku I ta gare mini ke I tiri kan te kiri in te I he tiri ta I tene ke I kahan te kuru ile ko ga hi tu I ko ke kena ko ku a ko on. I 2024 ku hi e ku are yun ko ga tsa tarno ra ke kare kare te bicycle I tere in ku 2024 ku hia tsatarno ra ke ka kore eni I tere in ku 2025 I he la korno le kare te I tere bicycle he tere I tere lisa take I ka ko te Byron Donovan I I lisa take ga ala e ta kong ko te kui chon so pako he tere ia ga tante tene ke I ki he kontak ena tente ga tante tu ke ngi tinte ga tante wa ke ta te se kan te kule tere I I he he toku hiente mene ke kan te I ke I could
teritse ru ile ko ga hi tukena ko ku a ko ha het teri meneke hi hi tu I kant e ye ko tara ke le ku tsere in tem e yetene ke hi tu le ku sara yi ti ha he o tu le ke kont ani kontes ne ke te wi he teri ye ke kont e ke ko kru hu la hi te tsa e a ka ko ka ala ki ta ta ga re it's ru in la ko ka a ko ki la ha he I te re ka te bicycle a tse re I ho ta shun te li sa ta ke tu le ku tsa ko tse te ku e ti ta he 867-669-1111. Hakurishi kong ko tse tenepak oh wera wa hetere ko luke rakots e ye e ye he rakots u ye ko ga kala ki yenta ko ga kosho I ko mahsi ko ti Bertha Rapiska zo I ya rishi kong ko ga tenepak oh wera hinle I konta I teneke tse rita tene onku teri rakots uye ko ga kala ki ngetai oa meneke ku tagara rakots a ye I hi tai yun mahsi kohti. He teri tene pa kohwara kong ko te ku he teri ko luke ku ye rakots e yente pe kohti ane kosho tene fa tata kona suku hai he wa son ti tsin li hat. Hai he wa yere harakots e ye tagara wa tere tana wa tsin li e ye e yo a kongos e ye koga wa kosho sho tsin li koga tae tere ne ne e erat e te kakon tene tae kongos e koga tene ni rase I koga wa tse te hati. He I ye meneke I ye kosho ka sa sehen son koga ala ki nye tahati I ye ke ko kuru wi ko wertai ke ta wi ko ko ki nye te ku teri peta I ye gala ki nye ta ku teri ta sin ye shet ye khamut anta yune sa sun passion ha tare yun ye khakete le hat ha ha wa ye rakut ye ko wer ko are yune sore ko kini o ha te ku ara kont e ku ye are yun ta si ko at khara khata wa hat ha he I he ta yun ko ga ma si tene he ti ku ko se wa I mene ke I ko tsu ti ku le tsu ti khan ta ko ga ta e ko ma si ko ti ku I mene ke pe khan ta ga la ke ni ta ta e ti re ta si she tsi ta ka ta si ta yun ka ke te le ta e yun ma si ko ti a kulle sa ta kha wa ke de te na wa kon ta shi tsu ye ta na ga me a kha cha ha I wa ko sho ma shi ku tse de le ha a he I de le ye kon ta I de ne ke ku ye kha ta I ya yun te ra ko tse I ra ke te I ko ma shi ku de sa ha te ku I te ne he shai ka wa I ke he o tene se a kat e hati I wa kong sura masi kuite he le hati. He I e rakots a I o a kosho a sohti ko I hua hati I e tene kata I yune leha kata wiku ra ke tlo tai hati I he ka kuant endek ar yune tiri ke kuant erin kuanta o ti tene he kuna sunko o hene a kuant a hati.
Tyllä syhtä kovun kutsakoo tähän kekojehtäen.